Duwe abiteyireho roko bipingi zikamara mu muno amani abugamanti nibyebyo kirinko wagamba biro bino abanti ensiti bakiyagitekaho amani kale